fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tande sa zaba la bit in fumon. Ga lui ceva parti ma baru prototip. Dar ce mai geamata troi. Pur zi galafu samur. Nu-mi zai guandi vodă vule să.